ніби кожу, покривай водами привиспрене своє, полагай облаки на восхождение своє, подяй не крилу вітряню, твори ангели своє духи, і слуги своє пламінь огненний, основай землю на тверді я, не преклоніться вік века, бездна, яка різа діяння, на горах стануть води, от запрещення твого побігнут, от гласа грома твого бояться, восходять гори і не сходять поля, місто же основалися їм, предел положилися, його же не прийдуть, ніже обратяться покриті землю, посилай істочники в дебрях, посереді гор пройдуть води, напаяють все звірі сильні, ждуть онагрів жажду свою, на тих птиці небесні привітають, посереді камені дадять глас, напаяй гори от привиспренних своїх, от плода діл твоїх насидяться земля, прозібай траву скотом і злак на службу чоловіком, і звісті хліб от землі, і вино веселить серце чоловіка, умастить лице елеем, і хліб серце чоловіка укріпить, насидяться дерева польская, кедри ліванські, їх же єсі насадил, там птиці вогніздяться, і родіво жилище предводительствует ими, гори високі еленем, камінь прибіжище зайцем, сотворил десь луну во времена, сонце познав заклад свой, положилося тьму і бесь ніж ніже пройдуть всі звірі дубравні, скимні рикающе восхитите, і взискать от Бога пищу себе. Восія сонце собрашася, і в ложах своїх лягут, і зайде чоловік на діло своє, і на ділення своє до вечора, як возвеличишся діла твої, Господи, вся премудростью сотворилися, ісполнися земля твари твоя, цей море великое пространное, там агаді з жені з числа, животное мале з великими, там о кораблі приплавають, змій сей його создалося, ругатися йому. Всяк тебе чают, дати пищу йому благо время, давши тебе їм соберут, отвершу тебе руку, всяческое исполнится благости, отращу же тебе лице, возьметутся, отымеши дух их, исчезнут, и перед свою возвратятся, вослеши духа твоего и созиждутся, и обновишь лице земли, будет слава Господня во веки, возвеселится Господь о делях своих, презирай на землю и творяю трястися, прикасайся горами дымятся, воспою Господи в животе моем, пою Богу моему донде же есть, да усладится ему беседа моя, аже возвеселюся Господи, да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, якоже небытие, благослови души моя Господи.